e onda ne vole me. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibejke da pres

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama. Roditelji u Saveznoj državi Illinois će uskoro imati priliku da uštede prilikom kupovine školskog pribora i garderobe zahvaljujući tradicionalnom Back to School Tax Holiday programu. U okviru budžeta za fiskalnu 26-27 godinu država ponovo organizuje desetodnevni period sa umanjenim porezom na promet za određene proizvode namenjene učenicima. Dakle, lepa vest, kao što rekao, poreski popust traje od 7. do 16. avgusta i pruža porodicama 10 dana da obave kupovinu pred početak nove školske godine uz niže troškove. Kupci će plaćati nižu stopu državnog poreza na promet za određene proizvode, a program obuhvata odeću i obuću čija pojedinačna cena ne prelazi $125, dok ograničenje vrednosti ne važi za školski pribor. Na listi proizvoda su sveske, olovke, hemijske olovke, bojice, rančevi i drugi artikli neophodni za školu. Postoji inače detaljan spisak svih proizvoda koje ostvaruju pravo na poresko umanjenje. Potražite i uštedite i ostanite uz Plus Radio.
1: Pesme koje te prate, Plus Radio.

zvijezdin od pučinama Hvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju